0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se go le ke letjatji go bona le nna a fa sebola ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go meno tla ba bolela ka lekhumo la mosadi
2: lekhumo la mosadi ga e jo ba bobotse di a paro tsa go tura go lo ya ma bye bye
1: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba re ke neng mosadi ya tshwantse re a wa le gono ga go shumere
3: go lokile gore o re le gono a go aloka go ka seloke ka mehla
0: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: batita ba fas batita
5: sa di bomo ga se ketima